wal istighfar da roƙon Allah gafara waddu'a'u da yin addu'a wa ikramud dayfi da girmama bako wal isti'zan da neman izini kafin ka shiga wuri wal waswasata da kuma waswasi ko kwanto da shakka wal khitar da yin kaciya ta namiji da ta mace wal amanatu da kuma kiyaye amana ko kuma yarjejeniya wa gairaha da bayanai makamantan waɗannan min al'adab al-hamma daga cikin ladubba muhimmai wasammahu bukhari ya kira littafin sa da suna bil adab al-mufrad rayuwar mutun daya li yumayyizahu saboda ya tantance wannan littafi an kitab al-adab kada ka hada shi da littafin adab littafin tarbiya allazi huwa juz'un min jami'ihi sahihi wanda in ka bude sahihul bukhari ka je can karshe karshe akwai inda bukhari ya kira shi da suna kitabul adab to kada mutun ya dauka wancan bayani da akai shine anan wancan daban wannan daban walakinahu sai dai lam yashtarid fihi tilka shurudi bai tsananta wajen tace hadisin da zai kawo ba allati jama'a ala asasi hal jami'us sahihi wanda sahihul bukhari yayi tsanani wajen tace hadisin lizalika saboda haka fa innaka tajidu fihi ba'd al-asani zaka ga wadansu isnadai bayanan wadansu mutane allati fi rijaliha da'afun wanda malume sukan iya ce da su raunana yace ka ashara al-hafiz jamaluddin al-mizzi kamani kama ashara al-hafiz jamaluddin al-mizzi kamar yadda mizzi ya ishara fi kitabi al-litafun nan nasa tahzibul kamal allazi hawa tarajima rijalul adab al-mufrad wanda duk mutanen da suka ruwaito wannan litafi akwai tarihin su a can ma'ana bayanin su wa laqad ihtamma al-adid min al-ulama bi hadha al-kitab malamai da dama sun ba wa litafin nan muhimmanci musamman malaman India dan a wajen su ma aka fi sanin litafin fa qama shaykhul fadlullahi al-jilani fadlullahi al-jilani ya himmatu bi amali kitaban ya rubuta wannan littafi sammahu wanda ya zama sharhi ne na wannan littafi ya kira shi da suna fadlullahi samad falalar Allah wanda ake neman bukata a wurin sa fi tawdihi al-adab al-mufrad wanda zai maka sharhi da karin bayani akan adab al-mufrad walam yafutu al-imam as-suyuti imam as-suyuti bai gaza ba an sana'a muqtasaran li kitabil adab al-mufrad da ya rereye wannan littafi ya rage yawan sa in taqafihi al-kaseer min al-ahadees al-mufida ya rereye wadansu hadisi da yake ganin za su amfani dalibai summa jaa muhaqqiqul asr al-ustaz muhammad nasir din al-albani babban malamin nan gogagge a ilimin hadisi shi kuma yazo wa amila sahihal adab al-mufrad yazo ya ware hadisi sahihai musu littafi guda wa da'iful adab al-mufrad ya kuma ware hadisan da wasu malamai suka yi magana akan su yi musu littafi guda kullun ala hiddihi ala hiddatihi ne akwai dugo haqqan hakika fal kitabu wannan littafi jadirun bil ihtimami ya cancanci a bashi kulawa matuka faqad talaqahu ulama'ul muslimin bil qabuli malaman duniya na musulmi sun dauki littafin nan hannu biyu biyu wa aktharu min an-naqal minhu suka yawaita karanta shi da dauko bayanin sa a cikin littafin su wal azwa ilayhi ko kuma su jingina zance zuwa gare shi to mun gama da masu farar takarda to sai mu dawo kan masu yalo wanda su suka fiya kowa ya zama an masa dede to yace tarjumatul imam al-bukhari tarihin imam al-bukhari wannan malami da zamu karanta tarihin sa bukhari a duniya a sanin dan adam ba san wani mahaluki da Allah ya ba wa kaifin hadda irin tasa ba ba a kuma san wani mahaluki da Allah ya ba wa kaifin zurfin tunani kamar nasa ba sannan kuma ba a samu wani mutum wanda yake Allah ya masa baiwa da abubuwa daban-daban ba misali mafi sauki sojoji da dan sanda da security
da duk wanda aikinsa ana ɗaukar bindiga a riƙe ya san cewa ba kowane wanda aka ba riƙon bindiga ne ya cancanta ya zama an ce da shi ya kalli abu ya setin sa ya harbe shi ba ko target shooters duk wanda yake aikinsa akwai ɗaukar bindiga a harbi ya san cewa a aikinsa akwai waɗansu mutane na musamman waɗanda su ake karantar da su yadda za su kalli abu su yi setinsa su ɗauke shi ba kuskure kuma su waɗannan mutane da ake ɗauka irin wannan aiki duk shekara sai an sake musu interview ko jarabawa aƙalla shekara biyu ko ɗaya ko wani abu da ya kama da haka a tabbatar hannunsu baya rawa wannan abu ne sananne to Bukhari daga cikin ni'imar da Allah ya masa shine bai taba saitin wani abu da zai harba bai harbe shi ba bai taba yi ba domin zai ce da mutum in mutum ya ga tsuntsu a sama yace kana sansa yace ina so ko kuma ga tantabaro ko tsuntsaye da yawa yace a cikin waɗancan wacce kake so ka auna wanda kake so ka nuna shi kuma ka maka ita da harbi ko bai taba kuskure so dai ba to kaga wannan wani abu ne wanda yake na musamman to sannan kuma mutum ne da yake kallon dan adam da martaba amma kuma martaba kansa ya hango da yake ba wa dan adam martaba misali wata rana yana tafiya sai ya zo gindin ruwa za a shiga jirgin ruwa ya dauko jakar kudin sa domin attajiri ne dan kasuwa ne shi baya kasuwanci amma yana da jari a wurare daban-daban da ake masa kasuwanci to ya zo ya kirga kudinsa ya yi ware wanda zai kashe ya ware wanda zai bayar ya ware kaza ya tsatsara su ya kirga ya mayar da su cikin wata jaka guda ɗaya ya ɗaure sai da aka yi nisa ana cikin tafiya ashe akwai wani mai son zuciya a cikin jirgi sai ya tsali masa sata aka ce mai aka sace maka ya ce kuɗi ne nawa ne ce shi kansa bai san yawansu ba don ko suna da yawa a cikin jakaja ya yi faɗi jakar Bukhari to kaga ba makawa Bukhari zai wa hukunci da aka Bukhari ya fahimci da mutane ya zaro kuɗinsa ya jefa a ruwa ya yi hasara in ya so shi ma maƙarecin ya yi hasara to wannan saboda yanda yake ganin kimar kansa da mutuncin kansa an fahimta to da shawararsu kuma in ya roki Allah kamar ka ce kana da naira miliyan goma a account ka rubuta mutum naira 1,000 za a samu kuskure kuma a yi kunya don ban taɓa roƙon Allah bai karɓa mun ba da haka ina jin nauyi ya zamana cewa dinga yin wannan amma bai taɓa yi kansa addu'a ba bai taɓa yi ba so ɗaya ne yi wa kansa addu'a da ya roƙi mutuwa lokacin da mutane suka so shi suka ƙaunace shi aka ɗaukake shi duniya duk ta zama shi take so ta wannan lokaci ta musulmi har ma wanda ma ba musulmin ba sai ya ga yanzu ya kamata ya koma gida ya zauna a garinsu tunda ya shekara 63 a wancan lokaci tsufa ne amma yanzu ga waɗanda duk sun mutu 63 amma gansu nan gaggau suke tsofaffin zamani ne suna shan ruwa mai kyau suna cin abinci mai kyau da lafiya an fahimta to duk sun girme shi to don haka sai ya gaba ya koma gida ya zauna ya rayu domin a wancan lokaci in kai wannan ka tsufa da sarkin garin ya ji labarin zai dawo ya ga cewar to in mutumin nan ya zo kamar shi a wurinsa ka san masu mulki kamar an cinye masa girmansa an cinye masa ɗaukaka kowa Bukhari zai zance ba zai yi zancen wani sarki ba da haka sarkin nan ya so mu shirya tugu ya za a yi ko a kashe Bukhari ya za a yi ko a yi masa ko ka san masu mulki da yan suna ƙulle-ƙullensu kala-kala ne domin shaidan ne kan zo ya ba su hanyoyi daban-daban masu kyau irin nasa don haka Bukhari ya zo kafin shiga gari aka zo aka ce kaji ya ce to Allah kada in je in zama fitina Allah ka ɗauke ni hutu

0: wannan tarin fukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga kuma dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba kai raba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne
1: kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha
0: ne bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi.

قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الله تبارك وتعالى كتوى يا هلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين شن كنا كافر كتوى دوان دي هلت أساء يني قدابي وتجعلون له أندادا كما كنا سنعم سكيشيوي أبو كانان تاريا ذلك رب العالمين wanda yawancin aikin shine ubangijin talikai waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha Allah tabaaraka wa ta'ala kuma shine wanda ya sanya duwar wasu a bayan ƙasa waɗanda suka zamo kamar wasu durkoki da suke kafe ƙasa dan kada ta dinga jijjiga tana watsar da waɗanda suke rayuwa a kanta wa qaddara fiha aqwataha sannan kuma ya qaddara kayayyakin bukatun da dan adam ke bukata akan ta fi arba'ati ayyamin sawa'al lisa'ilin gaba dai in ka hada da wadancan kwanakin guda biyu da wannan sun zamo kwana guda hudu to wannan abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya fada yana nuna duk wasu abubuwa wadanda za su ba wa dan adam sauki cikin rayuwarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da su a bayan kasa sannan kuma a mataki na biyu Allah ya dora wa dan adam nauyin ya tashi ya amfana da abubuwan da suke bayan kasa ta hanyar da take mafi dacewa Allah ya ce huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi Allah shine wanda ya halice ku daga kasa sannan kuma ya dora muku nauyin kuraye ita kasa din ma'ana albarkatun da suke bayan ta da abubuwan da suke na ni'ima wanda Allah ya sanya su a bayan ƙasa ku tashi ku inganta waɗannan abubuwa ku raya su a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana cewa huwal ladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halicci ƙasa kuma ya sanya ta wato abahurewa ga mutane akai label da ita ya zamo mutum zai iya tafiya a kanta ba tare da ya fuskanci wata gagarumin matsala ba inda a ce kasa misali gaba ɗayan ta tudu ce da tafiya a kanta zai yi wahala haka inda za a ce gaba ɗayan ta gangare ce tafiya a cikin ta zai yi wahala to amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya daidaita ta sannan kuma sai ya ce famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi yace ku tafi a sassanta ku ci daga arzikin sa wani arziki arzikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a bayan ƙasa saboda haka wannan unwanin namu na wannan lecture a wannan dare hanyoyin neman dukiya da sarrafa ta a musulunci kusan ba wani abu bane ba sabo abu ne da yake akan waccan turba da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora dan adam akai tun daga lokacin da ya halicce shi tun daga lokacin da aka saukar da shi ƙasa dukiya a matsayin ta na dukiya wani abu ne mai matukar muhimmanci abu ne da rayuwa ba za ta yi ba sai da shi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul nisa yake ce mana wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa Allah yace kada ku ba wa wawaye dukiyoyinku wanda Allah ya sanya ta tsayuwa ga rayuwarku ma'ana dukiya wani tushe ne da rayuwa take ginuwa a kansa ba yadda za a yi rayuwa ta tafi ba tare da dukiya ba a cikin wannan ayar malamai suke cewa dukiyar nan da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana a kai ba dukiyar su waɗanda aka fuskantar da zancen zuwa gare su ba ne ba zuba dukiyar ta wato marayu ce amma da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi bayani sai ce wala tu'tus sufaha'a amwalakum kada ku baiwa wawaye dukiyoyinku dukiyoyinsu ne su wawaye marayu wanda ba su kai gacin hankali yadda za su iya yin kyakkyawan tasarrufi a cikin dukiyarsu ba to amma da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi sai ya ambaci dukiyar da cewa amwalakum dukiyoyinku saboda dukiya gaba dayanta ta mutane ce gaba daya kuma dukiya gaba dayanta ba ma ta mutane bace ta Allah ce kisa Allah tabaraka wa ta'ala ke danganta ta zuwa gare shi
wa anfiqu min malillah, anfiqu min malillah, ku ciyar daga wa

0: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبق بها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: الله يجي وإلهكم إله واحد أبين بوتركو أبين بوتاني يا شيني الله الله إيه لم يلد بديء السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة منفى نسوكر بشراء منفى نحل الترباي شين كأيت الله دبوتا إن كأيت الله دبوتا كاتجر باور الدين إيه duk abin da kai idan shirka ya shiga cikin ibadarka to kai asara Allah yace wa ilahukum ilahun wahid dama abin da kafirai ke fada da shi kadai ta Allah da bauta aja'ala al-alihata ilahan wahida suka ce inna hadha la shay'un uja yanzu ya sanya mana abin bauta a ce abin bauta da abin da dama ba su yi da abu su yi da shi ke abin da musulunci kuma ke so ga musulmi ya rike abin bauta guda shi ne ma'anar la ilaha illallah babu wani ilahu sai Allah mahalicinka wanda ya kagi halittarka abin bautarka shi ne Allah Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid abin bautarku abin bauta ne ba a bauta ma wani tare da Allah Allah shi kadai ne abin bauta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ba abin bauta da gaskiya sai shi duk abin da kaga ake bauta mishi kuma bayan Allah bai cancanci bautar duk abin da kaga an rike ake bauta mai koma bayan Allah bai cancanci wannan bautan ba wanda ya cancanci bauta shine Allah shi yasa in yana so ya nuna muku shi ya cancanta sai ya dinga gaya muku abin da ya muku sai ka auna kaga abin da kake rikewa koma bayan Allah zai iya yin wannan abin ba zai iya ba mallam Allah yake duk wanda kaga ya rike wani abu kuma bayan Allah kamar yana kiran ruwa ne shiga bakin sa eh la yastajibuna lahum shay illa ka basid ka fahi ila al-mai li yabluga fahu wa ma huwa duk abin da ka rike kuma bayan Allah in kana ganin zai biya bukata anan duniya ko a lahira Allah yake misalin mutumin kamar wanda ya shimfida hannunsa ne yana kiran ruwa daga cikin rijiya li yabluga fahu ruwan ya taso ya shiga bakin sa in baka gane baka je ka gwada Allah sai ya ce wa ma huwa bi balighi ruwan fa ba zai shiga bakin sa ba zai shiga ba zai shiga ba ba ta lokaci ne a wani gu Allah ya ce wanda ya rike wani koma bayan Allah abin da ya rike kamar gidan gizo-gizo misalin ladina ta kazo min dunillahi awliya
0: ladina ta kazo min dunillahi awliya
1: Allah yace mathalul ladina takadu min dunillahi awliya, misalin wanda suka rike wadansu ababa a matsayin majibantan su waliyan su koma bayan Allah, kamathalil ankabut, Allah yace kamar gizo-gizo ne, ittakazat baitan, da yaje ya saka gidansa ya kera gidansa. Allah sai yace wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut ay adhafal buyuti labaitul ankabut. Allah yace mafi raunin gida, mafi lalacewan gida, gidan gizo-gizo. Domin gidan gizo-gizo duk manufar da take sa ai gida shi gidan gizo-gizo bai hawa wannan ka'ida. Shi dai gidan gizo-gizo bai hana in yana cikin gidan a ganshi a cikin gidan, kuma bai hana daga waje a kalli cikin gidan. Gidan bai hana ruwa ya shiga gidan, gidan bai hana kura ya shiga gidan, gidan rana zai shiga gidan. Gidan akwai amfani. Allah ya ce duk abin da ka riƙe, duk girman mai gidanka, Allah ya ce kamar gidan gizo-gizo. Duk abin da ka riƙe. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, Allah ya ce mafi lalacewan gidaje shine gidan gizo-gizo. Law kanu ya'lamu, malam kai idan kana tafiya a tafarkin sunna addinin ma yafi dadi, saboda kai baka da wani wali da Qur'ani da hadisi, duk wanda ya faɗi magana kawai a auna in tayi a tafi, to an bita ne don ta dace da ta manzon Allah. Idan bata dace ba a aje, ba za a ce ga dokan Allah karbi, ga dokan annabi karbi, ga dokan malamin ka ma karbi ba, a na malamin ma auna shi ake. Yanzu bai fi sauki ba, ya fi sauki. Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid, abin bautarku abin bauta ne daya, la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, ba abin bauta da gaskiya sai shi arrahmanur rahim, mai rahama mai jik. Allah ya sa mu dace, Allah ya albarkace. To sai mu kwana, sai wani sati idan Allah ya kai mu, sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
2: To alhamdulillah, kun saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum.
3: Rahmuri 93.3 FM.

0: 97.7 Azungum FM Rahma Radio.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da saduwa a cikin wannan fili namu na hudwar Jumma.
2: Rahma Radio. 97.7 Azungum FM

ganin mita 97.3 a zangon FM daga yanzu zuwa kowane lokaci zamu ka muku zikirin juma'a da yi wa kasa addu'a wanda aka saba yi da shekara daga fadar mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu da fatan za a kasance da mu domin jin gidda wannan zikirin zai kasance

0: mun tana goma domin ya yi wannan mutuwa da shi da dama na karshe amma ka tausayi ana sanar da wannan da Allah ya da tsallakawa ran saboda masu daukan mutuwa suna kai duniya da abin da ake da naka ana so kowa ya gani da wanda yake gida shaidu da Allah akwai sanarwa Allah ya da tsallakawa da Allah ya da tsallakawa da Allah ya da tsallakawa da Allah ya da tsallakawa da
1: takururin wannan
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: shukura
2: allahu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala qabala allahu wa ni'mal wakeel bayakum na kara gode wa allah madaukakin sarki wanda ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya ya nuna mana wannan lokaci mai albarka a wannan gida mai tarin albarka inda muka saba zama mai shekara ta 27 kenan shekara 27 da fara wannan zama mai albarka wanda sarki mai albarka dan masu albarka mai martaba Alhaji Ado Bayero Allah madaukakin sarki ya kara masa kusanci da shugaba Alhaji Muhammad suna sallama ya ga dacewar a ci gaba da raya wannan harka ta alaƙa tsakanin bayan Allah na ƙwarai masu mulki da bayan Allah na ƙwarai masu jagorancin yaɗa kalmar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana alaka tsakanin sarki Alhaji da kuma alaka tsakanin Sheikhul Islam Alhaji Ibrahim ya Allah madaukakin sarki ya kara kusantar da su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sarki Ado Allah ya rama gare shi shine ya ga lallai a kafa wannan zama domin raya wannan alaka da kuma ainihin wato kyakkyawar ainihin wato isarwa mai albarka nan. Ya Allah akwai martan ibara da ta tsare hanya, ya Allah mai ita ya je ya ɗauke domin samun sadarwa mai kyau. Ya yawa wannan yammacin mai albarka da muka saba wannan zama nake so na yi amfani da wannan dama ta 'yan mintuna kaɗan domin faɗakar da su 'yan uwa da suke zuwa wanda ya manta a tunamar yara da ba sani ba a sanar da su ba magana muke mai musu ba mai musu ɗan za ka yi tafin da za ka yi ba zai yadda ba ya 'yan uwa wannan zama na zikirin juma'a wanda ake yi a wannan rana a wannan gida da kuma yadda ake wannan zama na zikirin juma'a a Tijjaniya inda ake ɗariƙar Tijjaniya a dukkan masallatai inda ake ɗariƙar Tijjaniya wasu suna tambayar me yasa aka ware zikirin juma'a babu zikirin asabar ba zikirin lahadi babu zikirin sai na juma'a wai ambaton zikirin juma'a ma bid'a ne Allah sarki yaro baka sani ba ambaton zikirin juma'a yaro baka sani ba ba bid'a bane Allah subhanahu wa ta'ala da yake ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati فسعوا إلى ذكر الله وذر البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كما يقول لكم الجسد إلا جمدان الله إذا كثيرا صلى رانا الجمعة a ji ni ko idan odi a ce salati ina kai kiran sallah ranar juma'a fa sa'u ila zikrin

0: wannan zaman bakar har yanzu bai sake ni ba saboda sati biyu ga gurin jarida nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba tarba da ni
1: ina fada maka ka je asibiti a yi maka gwaji don a tabbatar
2: gwajin kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirren tari wato DRTB na ma wata 6 fatal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirren tari tari ne wanda yake bukire magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina don ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune don ya taba yin bijirren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar